sokango na ya e bien ndi na wa namba ndi njamu mwe na kwa na esokape ya bien ndi mwese